Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Samo da namislim to da se
1: ne... Nećemo još samo da se...

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dva života, Ljubiva Crni i veliki pozdrav, slušajte Optop radio i moje pesme preko Optop radija.
1: Kako ti se svidao današnji dan?
2: You listen the best radio in town.
3: Optop, Optop, Optop, Optop, Optop.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Optop Radio. Optop Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti

Kud Oplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, prsprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice. Just a little more peace.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 7796 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh Vinarije Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, Vinarija Aleksandrović Vinča, Hotel Oplenac, Turistička organizacija Topola i Knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsene table, tegola, Lexan, šidel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Legendarni Miki Manojlović o blokaderima. Imamo jedan magloviti pokret sa maglovitih 11 tačaka. Vučić je za njih Churchill i De Gaulle zajedno. Vučićeva poruka iz arene. Moramo da slušamo narod, vlada će morati da bude na točkovima na terenu sa građanima kao i lokalni funkcioneri. Studentska lista uzela slogan Mila Đukanovića, mediji pišu i slogan i politiku. Glamočić zbog paljenja strnjike i izazivanja lančanih sudara uhapšeno 6 lica. Četvoro priznalo da su izazvali požar, danas na razgovor pozvano 70-oro. Beograd, uništena bomba zaostala iz Drugog svetskog rata na Paliluli. Više od 350 ljudi učestvovalo u akciji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Pališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop radija.
2: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada svetu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
3: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
0: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh Vinarije Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, Vinarija Aleksandrović Vinča, Hotel Oplenac, Turistička organizacija Topola i Knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Mislim, šta reći, Optop radio je najveći.
1: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Legendarni Miki Manojlović o blokaderima. Imamo jedan magloviti pokret sa maglovitih 11 tačaka. Vučić je za njih Churchill i De Gaulle zajedno. Vučićeva poruka iz arene. Moramo da slušamo narod, vlada će morati da bude na točkovima na terenu sa građanima kao i lokalni funkcioneri. Studentska lista uzela slogan Mila Đukanovića, mediji pišu i slogan i politiku. Glamočić zbog paljenja strnjike i izazivanja lančanih sudara uhapšeno 6 lica. Četvoro priznalo da su izazvali požar, danas na razgovor pozvano 70. Beograd, uništena bomba zaostala iz Drugog svetskog rata na Paliluli. Više od 350 ljudi učestvovalo u akciji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45735677.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često se dešava da nam nekad jednostavno ništa ne ide od ruke, a jedino objašnjenje je loš dan. Možda zato što po astrologiji planete određuju kojim danom treba započeti neke stvari, a kojim ne. Mesec je vladar ponedeljka, zato većina ljudi ima promenljivo raspoloženje ponedeljkom. Idealno je za planiranje krupnih poslovnih poduhvata, uređenje doma, kupoprodaje nekretnina i početak dijete. Utorak je dan kojim vlada Mars, treba biti aktivan, trenirati se, baviti se sportom, donositi odluke ukoliko ste rukovodilac, izbjegavati svađe i sukobe. Energiju koju osjećate utorkom ne trošite na uzaludne prepirke i destruktivne poslove, već budite vredni i rezultati neće izostati. Ukoliko treba da započnete posao kojim treba dobro da zaradite, izaberite utorak. Nije dobro započinjati zajednički život ili brak jer će biti mnogo svađa i trzavica. A sreda je Merkurov dan, dan komunikacije, učenja, školovanja, putovanja, ali na kraćim relacijama. Napišite molbe, ponude, CV za posao i pošaljite ih sredom. Tog dana ćete sigurno dobiti mudar savet. Ugovorite važne sastanke i trgujte sredom.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Četvrtak je dan kojim vlada Jupiter, planeta rasta i ekspanzije. Ako kupujete veliku stvar kao stan, kuću, auto, počnite da tražite četvrtkom. Možete organizovati dobrotvorne zabave, humanitarne akcije, tražiti savjet od pravnika i advokata. Dobar dan za početak učenja stranog jezika ili odluku o putovanju u inostranstvo. Petak je divan emotivni dan kojim vlada Venera, pa je odličan za zaljubljivanje, venčanja, početak zajedničkog života, prosidbu, pisanje ljubavnih pesama. Kupovina, odlazak kod kozmetičara i frizera su uspešni petkom. Odličan dan i za plasiranje novih ideja i pregovore oko kreativnih poduhvata. Nije dobar dan za dijetu jer ne daje rezultat.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Subotom vlada Saturn, planeta koja nas povezuje sa korenima i poreklom. Posetite roditelje, poklonite starima ili siromašnima nešto. Putujte u planine. Ovo je odličan dan za arheologe, rudare, geologe i sve novo i bitno što rade treba da počinju subotom. Nedeljom vlada Sunce. Dogovori sa mužem ili ocem su uspešni nedeljom. Ako želite unapređenje, ugovorite neformalni sastanak sa onima koji odlučuju nedeljom. Odličan dan za saokupljanje i priredbe, za držanje govora i javne nastupe, pa obavezno iskoristite ovaj dan ako želite da vas zapaze i veruju u vas.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Avenju, Beomar Rana Sorta. Spremite se za rekordne prinose. Avenju, to je to. Distributer Galenika, Fitofarmacija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: akcija o marketima Trnavo Promet.
1: Zamrznute rolnice, pečenica, sir, frikom 800 grama, 369 dinara. Domaći ajvar Vuki Blagi, 700 grama, 399 dinara. Pasterizovani kiseli krastavci Green Garden, 680 grama, 140 dinara. Suvi svinjski vrat Peka Besko, 1 kilogram, 1840 dinara. Pšenično ekstra belo brašno T, 400 fidelinka, 1 kilogram, 66 dinara. Čokolada Milkano i set, 250 grama, 373 dinara. Vino Dojža Tamjanika 750 ml 847 dinara.
0: Trnava Promet, domaća kupovina.
2: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsene table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često se dešava da nam nekad jednostavno ništa ne ide od ruke, a jedino objašnjenje je loš dan. Možda zato što po astrologiji planete određuju kojim danom treba započeti neke stvari, a kojim ne. Mesec je vladar ponedeljka, zato većina ljudi ima promenljivo raspoloženje ponedeljkom. Idealno je za planiranje krupnih poslovnih poduhvata, uređenje doma, kupoprodaje nekretnina i početak dijete. Utorak je dan kojim vlada Mars, treba biti aktivan, trenirati se, baviti se sportom, donositi odluke ukoliko ste rukovodilac, izbjegavati svađe i sukobe. Energiju koju osjećate utorkom ne trošite na uzaludne prepirke i destruktivne poslove, već budite vredni i rezultati neće izostati. Ukoliko treba da započnete posao kojim treba dobro da zaradite, izaberite utorak. Nije dobro započinjati zajednički život ili brak, jer će biti mnogo svađa i trzavica. A sreda je Merkurov dan, dan komunikacije, učenja, školovanja, putovanja, ali na kraćim relacijama. Napišite molbe, ponude, CV za posao i pošaljite ih sredom. Tog dana ćete sigurno dobiti mudar savet. Ugovorite važne sastanke i trgujte sredom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Četvrtak je dan kojim vlada Jupiter, planeta rasta i ekspanzije. Ako kupujete veliku stvar kao stan, kuću, auto, počnite da tražite četvrtkom. Možete organizovati dobrotvorne zabave, humanitarne akcije, tražiti savjet od pravnika i advokata. Dobar dan za početak učenja stranog jezika ili odluku o putovanju u inostranstvo. Petak je divan emotivni dan kojim vlada Venera, pa je odličan za zaljubljivanje, venčanja, početak zajedničkog života, prosidbu, pisanje ljubavnih pesama. Kupovina, odlazak kod kozmetičara i frizera su uspešni petkom. Odličan dan i za plasiranje novih ideja i pregovore oko kreativnih poduhvata. Nije dobar dan za dijetu jer ne daje rezultat.
0: Dnevni radio magazin.
1: Subotom vlada Saturn, planeta koja nas povezuje sa korenima i poreklom. Posetite roditelje, poklonite starima ili siromašnima nešto. Putujte u planine. Ovo je odličan dan za arheologe, rudare, geologe i sve novo i bitno što rade treba da počinju subotom. Nedeljom vlada Sunce. Dogovori sa mužem ili ocem su uspešni nedeljom. Ako želite unapređenje, ugovorite neformalni sastanak sa onima koji odlučuju nedeljom. Odličan dan za sva okupljanja i priredbe, za držanje govora i javne nastupe, pa obavezno iskoristite ovaj dan ako želite da vas zapaze i veruju u vas.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević. Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević. Mladenovac, Bataševo. Informacije 064-1770-489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Legendarni Miki Manojlović o blokaderima. Imamo jedan magloviti pokret sa maglovitih 11 tačaka. Vučić je za njih Churchill i De Gaulle zajedno. Vučićeva poruka iz arene. Moramo da slušamo narod, vlada će morati da bude na točkovima na terenu sa građanima kao i lokalni funkcioneri. Studentska lista uzela slogan Mila Đukanovića, mediji pišu i slogan i politiku. Glamočić zbog paljenja strnjike i izazivanja lančanih sudara uhapšeno 6 lica. Četvoro priznalo da su izazvali požar, danas na razgovor pozvano 70. Beograd, uništena bomba zaostala iz Drugog svetskog rata na Paliluli. Više od 350 ljudi učestvovalo u akciji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga, auto otpad, Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
4: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara stare 70 godina, telefon 063-400-225, 063-400-225.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393. Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
4: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
2: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866 062 1550 866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, liker i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083 2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
5: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
7: Zbog povećanog obima posla potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
8: Op, top, top,

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizuelni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.
3: Budi sa moje strane, budi sa moje strane. Prepoznam.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pred više od 5000 ljudi u Bačkoj Palanci. Nećemo im dati Srbiju, Vojvodina je bila i bit će Srbija. Za razliku od blokadera, ja služim samo svom narodu. Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci. Vučić odmah prekinuo obraćanje, prošao kroz pristalice do nje da se uveri da joj je dobro. Dodik nakon izbora u BiH proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Knežević na skupu Ujedinjena Srbija. Na Vučićevoj strani su Putin, Trump i Xi, a na blokaderskoj Kurti, Picula i Đukanović. Spektakularna akcija mladih naprednjaka. Novim Beogradom krstario brendirani double decker, građani ga pozdravljali duž cele trase, prepoznajući poruke liste Ujedinjena Srbija.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često se dešava da nam nekad jednostavno ništa ne ide od ruke, a jedino objašnjenje je loš dan. Možda zato što po astrologiji planete određuju kojim danom treba započeti neke stvari, a kojim ne. Mesec je vladar ponedeljka, zato većina ljudi ima promenljivo raspoloženje ponedeljkom. Idealno je za planiranje krupnih poslovnih poduhvata, uređenje doma, kupoprodaje nekretnina i početak dijete. Utorak je dan kojim vlada Mars, treba biti aktivan, trenirati se, baviti se sportom, donositi odluke ukoliko ste rukovodilac, izbjegavati svađe i sukobe. Energiju koju osjećate utorkom ne trošite na uzaludne prepirke i destruktivne poslove, već budite vredni i rezultati neće izostati. Ukoliko treba da započnete posao kojim treba dobro da zaradite, izaberite utorak. Nije dobro započinjati zajednički život ili brak jer će biti mnogo svađa i trzavica. A sreda je Merkurov dan, dan komunikacije, učenja, školovanja, putovanja, ali na kraćim relacijama. Napišite molbe, ponude, CV za posao i pošaljite ih sredom. Tog dana ćete sigurno dobiti mudar savet. Ugovorite važne sastanke i trgujte sredom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Četvrtak je dan kojim vlada Jupiter, planeta rasta i ekspanzije. Ako kupujete veliku stvar kao stan, kuću, auto, počnite da tražite četvrtkom. Možete organizovati dobrotvorne zabave, humanitarne akcije, tražiti savjet od pravnika i advokata. Dobar dan za početak učenja stranog jezika ili odluku o putovanju u inostranstvo. Petak je divan emotivni dan kojim vlada Venera, pa je odličan za zaljubljivanje, venčanja, početak zajedničkog života, prosidbu, pisanje ljubavnih pesama. Kupovina, odlazak kod kozmetičara i frizera su uspešni petkom. Odličan dan i za plasiranje novih ideja i pregovore oko kreativnih poduhvata. Nije dobar dan za dijetu jer ne daje rezultat.
0: Dnevni radio magazin.
1: Subotom vlada Saturn, planeta koja nas povezuje sa korenima i poreklom. Posetite roditelje, poklonite starima ili siromašnima nešto. Putujte u planine. Ovo je odličan dan za arheologe, rudare, geologe i sve novo i bitno što rade treba da počinju subotom. Nedeljom vlada Sunce. Dogovori sa mužem ili ocem su uspešni nedeljom. Ako želite unapređenje, ugovorite neformalni sastanak sa onima koji odlučuju nedeljom. Odličan dan za sva okupljanja i priredbe, za držanje govora i javne nastupe, pa obavezno iskoristite ovaj dan ako želite da vas zapaze i veruju u vas.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Biogaz, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan-Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Takođe, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plese, dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, a tamo će igrati protiv Danila Medvedeva danas o 13 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas nakon hladnog jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i lokalnom pojavom kratkotrajne magle biti pretežno sunčano i toplo sa slabim i promenljivim vetrom. Temperature od -2 do 28 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, ne mopili se, dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064 465 5472. Terza Beton, Krčevac.

0: škola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, a tamo će igrati protiv Danila Medvedeva danas o 13 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo sa slabim i promenljivim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info,
6: optop, info,
7: optop, info.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-7005-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-7742-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinari Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema predsedečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

Dobar dan ovog ponedjeljka 5. oktobra. Žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. SNSD proglasila pobedu na svim nivoima na izborima u Bosni i Hercegovini. Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i tako ćemo nastaviti, poručio kandidat za predsjednika Savo Minić. Ruska vojska izvodi masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione. Takav odgovor Moskve je iznuđen, a kriv je Zelenski, ocenjuju vojni stručnjaci. Ukrajina će platiti cenu za napade na civilne ciljeve, saopštio Kreml. Ruska vojska uništila energetske i lučke objekte u Harkovskoj i Odeskoj oblasti. FSB Rusije privela dvojicu ukrajinskih agenata. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier trenutnu situaciju u zemlji uporedio je s vremenom nastanka Vajmarske republike. Takvo poređenje Nemačku može da dovede do prevremenih izbora, upozoravaju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva smatra neprihvatljivim razmeštanje vojne infrastrukture NATO u Afganistanu i susednim zemljama, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i naveo da talibani uspešno upravljaju zemljom. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Estonija prebacuje elitne jedinice bliže ruskoj granici pod izgovorom aktivne odbrane, prenose britanski mediji pozivajući se na zvaničnike. Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je na sednici u prvom čitanju nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima Kosova i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu, kojima se sužava mandat tog suda. Poseta kancelara Fridriha Merca Kijevu, gde ga dočekuju sa oduševljenjem, u oštrom je kontrastu s padom njegove popularnosti u Nemačkoj, pišu mediji, i dodaju da je Merc Ukrajinu učinio centralnim elementom svog mandata. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. To glasanje moglo bi da bude kraj poslednje velike socijalističke vlade u Evropskoj uniji i ukloni jednog od glavnih evropskih kritičara američkog predsjednika. Novak Đoković i Danil Medvedev sastaju se u polufinalu turnira u Pekingu, a meč počinje oko 13 časova.

0: U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, dok je Savo Minić dobio najviše glasova za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, rekao je nakon završetka glasanja da želi da bude predsjednik svim građanima Republike Srpske, istakao da to shvata kao odgovornost.
1: Mi smo jedan tim, mi smo jedna ekipa. Ovo je dalo rezultat koji smo očekivali. Biću iskren, postojala je uvijek zebnja i u tehnologije i sve ono što mediji rade i pišu, ali ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je jasan cilj, izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske.
0: Novi stari srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila se građanima što su joj ukazali poverenje da nakon 4 godine još 4 može da bude na tom mestu.
2: Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu. Naravno, odbranjena kod kuće, to smo pokazali čitav niz godina, jačajući dakle, kapaciteti naših lokalnih zajednica, gradeći širom Republike, povećavajući sve ono što pripada kao primanje našim čovjeku ili grupacijama u društvu, radit ćemo to zajedno, ali ćemo isto tako i nastaviti da jačamo poziciju Republike Srpske na međunarodnom planu, to će biti moja obaveza zajedno sa predsjednikom Dodikom i sa dakle, predsjednikom Republike Savo Minićem. Svakako će to biti jedan od prioritetnih zadataka i zahvalnost. Mi smo ovo prošli kao trojac jedan i tako ćemo raditi u narednom periodu.
0: Predsjednik SNSD Milorad Dodik rekao je da zahvaljuje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji je delegaciji njegove stranke poželio uspjeh na izborima, što je bilo veoma važno, i dodao da američki predsjednik Donald Trump nije sklonio omraženu Bajdenovu strukturu, danas bi umjesto pobjednika bili politički mrtvaci.
3: Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu. Mi danas imamo potvrdu naših politika. Ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji. Sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit tog našeg naroda.
0: Rukovodstvo Republike Srpske jutros je u crkvi Svete Trojice zapalilo sveće kao blagodarnost Bogu za sve i za srpski pravoslavni narod i Republiku Srpsku. Milorad Dodik je naglasio da je SNSD pobednička partija koja je suštinski pravoslavno-hrišćanska i koja je sa svojim narodom već 20 godina.
4: Radio Sputnik.
0: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da izvodi masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima. U saopštenju se ističe da je Zelenski pokušao da spreči glasanje za Državnu dumu Rusije terorističkim napadima na civilne ciljeve na teritoriji Rusije. U raketnim i napadima dronova na lokalna biračka mesta poginulo je 6 civila. Ministarstvo podsjeća da su ukrajinske snage izveli masovni napad na civilne ciljeve u Moskvi uz upotrebu više od 1600 ukrajinskih udarnih dronova u periodu od 19. do 20. septembra. Pokušani teroristički napad u Sankt Peterburgu, a prošle noći Kijev je izveo teroristički napad na stambene četvrti Belgoroda, u kojima nema vojnih objekata. Vojni analitičari direktora Evrazijskog bezbednostnog foruma general Mitar Kovač za Sputnik kaže da je reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
5: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata. Mislim na energetski sistem, mislim na logističke centre, na proizvodne pogone, vojno-namenske industrije, na komandna mjesta.
0: Kovač dodaje da smo svjedoci da je od početka sukoba Ruska federacija imala neku suzdržanost, nije ni izvodila vojne operacije u skladu sa svojom doktrinom, u nadi da će se Zelenski i njegovo vojno okruženje urazumiti. To se, podsjeća on, nije dogodilo.
5: Naravno da je Zelenski kao izvršilac, ali ne zaboravljajući ovi vršioci vlasti u vodećim evropskim zemljama krivi za sve ono što se dešava na bojnom polju i za strategiju koju sprovode verovatno uz saglasnost Velike Britanije, a to je dejstvo po energetskim objektima, civilnim objektima u dubini ruske teritorije, što ima svoj smisao u smislu devastiranja energetskih kapaciteta i omalovažavanja političkog vojnog rukovodstva. Kad sam govorio o Zelenskom, onda se zna da je on i sada kao nelegitimni predstavnik zadržan kao eksponent vlasti koji servilno isporučuje na bojno polje sve ono što Velika Britanija, Francuska pa i Njemačka zahtevaju od njega i njegovog rukovodstva.
0: Kovač dodaje da nije daleko vrijeme kada će doći do vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi moglo da dođe do pucanja određenih delova fronta i do prihvatanja uslova koje traži Rusija, kaže sagovornik.
5: Nije slučajno da se traže modusi kako da se uspore ova dejstva Ruske federacije, ograniče, pa makar i na određeno vreme. I nije daleko od istine da će oni pokušati sa svim sredstvima koje im daje Zapad, pre svega Velika Britanija i ove vodeće članice NATO u Evropi, da gađaju strateške ciljeve na dubini ruske teritorije.
0: Međutim, efikasnost sistema PVO Ruske federacije potvrđena upravo za vrijeme izbora 19. i 20. septembra, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Ruske federacije, pa i Podmoskovlju, zaključuje Kovač za Sputnik.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Kremlj je saopštio da će Ukrajina platiti cenu za napade na civilne ciljeve. Ruska vojska je umeđu vremenu uništila energetske i lučke objekte u Harkovskoj i Odeskoj oblasti. Ukrajinske snage izvele su napad na 200 metara od energetskih blokova Zaporoške nuklearke, a FSB Rusije priveo dvojicu ukrajinskih agenata. Više informacije ima Saša Kuljani.
6: Ukrajina mora da plati za napade na rusku civilnu ekonomsku infrastrukturu, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Govoreći o radu stranih ambasada u Kijevu, Peskov je naveo da odluke o radu diplomata tamo ostaju na zemljama koje imaju diplomatska predstavništva. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ranije je saopštilo da strani državljani i diplomate koji nisu napustili Kijev svesno izlažu svoje živote opasnosti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je zauzeto naselje Samojlovka u Zaporoškoj oblasti. Tokom protekla 24 sata, ruske snage su izvele udare na skladišta dronova oruženih snaga Ukrajine. PVO sistemi oborili su 861 ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad ruskih regiona tokom protekla 24 sata. U toku su borbe unutar obruča radi oslobađanja 4 naselja u Harkovskoj oblasti. Oružane snage Ukrajine čvrsto se drže za Krasni liman, a u gradu se vode žestoke borbe, izjavio je šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin. Jedinice grupe Zapad oborile su tokom prethodnog dana 102 teška borbena multikoptera i uništile 12 stanica za satelitsku vezu Starlink ukrajinske vojske. Ukrajinski dronovi gađali su područje u neposrednoj blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane. Pres služba stanice dodala je da su ukrajinske snage dva puta pokušale da napadnu postrojenje za preradu radioaktivnog otpada. Žrtava nije bilo i nuklearna bezbednost nije ugrožena, a nivoi zračenja u nuklearnoj elektrani su normalni. Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov izjavio je da je ukrajinska vojska u protekle dve nedelje pojačala napade na Zaporošku termoelektranu, od koje zavisi bezbednost nuklearne elektrane. Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije priveli su u Permskom kraju i Belgorodskoj oblasti dvojicu ruskih državljana koji su prikupljali informacije o objektima odbrambene industrije radi izvođenja terorističkih napada. Protiv pritvorenih su pokrenuti krivični postupci zbog optužbi za pripremanje terorističkog čina, diverzije i nezakonito nabavljanje eksploziva ili eksplozivnih naprava, a razmatra se i pokretanje krivičnog postupka zbog veleizdaje. Vlasti u Kijevu namerno odlažu uspostavljanje stabilnih veza i internet usluga u ukrajinskoj prestonici zbog bojazni od novog Majdana, izjavila je za Sputnik pripadnica ruske vojske. Ona je objasnila da među stanovnicima Kijeva raste nezadovoljstvo zbog trenutne humanitarne situacije i rastu žalbe protiv vladajućeg režima. Vojno tužilaštvo Ukrajine je u prvom kvartalu 2026. godine registrovalo više od 1500 prijava o seksualnom nasilju i kršenju pravila vojnog ponašanja počinjenih nad pripadnicama oružanih snaga Ukrajine, saopštila je hakerska grupa Cyber Berkut.
0: Emisije još nekoliko vesti. Satelitski komunikacioni sistemi poput Starlinka koriste se sve češće za mešanje unutrašnje poslove drugih zemalja, rekla je za Sputnik Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Sjedinjene države povukle su svoje bombardere B-1 iz vojne baze Britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford. Nedelju dana nakon hapšenja više ljudi pod sumnjom da su u toj bazi planirali teroristički napad. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Deiserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanja o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je glasanje u Sjedinjenim državama korumpirano, naročito kada se brzina utvrđivanja rezultata uporedi sa Brazilom. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Nedavno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija potvrdilo je da je svet multipolaran, ali da je u previranju i da u njemu postoje dve strane, u dva suprotstavljena koncepta ocenili su gosti naše emisije Svet sa Sputnikom. U kojoj meri su, pre svega zbog političkih promjena u Sjedinjenim državama, danas poljuljani centri moći ISIS-a, odnosno Daješa, odnosno takozvane islamske države.
4: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele kakve su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svetskog rata, usled poplave dezinformacija koje šire antidemokratski ekstremisti. Upozorio u govoru povodom dana Nemačkog jedinstva 3. oktobra predsjednik Frank-Walter Steinmeier. On smatra da su diskreditacije demokratskih procesa, radikalizacije javnosti i omalovažavanje kompromisa upozoravajući signali. To je te postavio pitanje da li Berlin sve više liči na Vajmarsku republiku. Iako u samom govoru nije eksplicitno imenovao ni jednu stranku, izjava je data u kontekstu nedavnih izbornih uspjeha desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke Žarko Rakić podsjeća da je nemački predsjednik socijaldemokrata, dolazi iz partije koja je slabija karika u trenutnoj vladajućoj koaliciji, ali on ovakvim izjavama, kaže, brani koaliciju i Mercovu retoriku.
7: Nemački kancelar Merz je pre desetak dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovim istočno nemačkih pokrajinama, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači nije samo uvrstio tu AfD, nego je uvrstio i Levicu, uvrstio je čak i Zelene. To je jedno veliko političko ludilo u kome je ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska federacija, i jedna unutrašnja, tako, koji su AfD i Levica, pa čak i Zeleni. Eto, to je to. Oni jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte ne gledaju da se suoče sa ozbiljnim, pre svega, ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi, i ti problemi će se samo povećavati.
0: Rakić dodaje da nemački političari iz vladajućeg establishmenta pokušavaju starim metodama da rešavaju novu situaciju, koja je dramatično drugačija od one pre 20 godina. To je, kaže, jedini ključni problem. Istu igru, koja nema šansu da uspe, igraju i na spoljnopolitičkom polju, kaže odličan poznavalac prilika u Nemačkoj.
7: AFD je krenuo, već njihovi predstavnici su u Moskvi, oni pregovaraju i dogovaraju za neku novu nastalu situaciju, tako u kojoj bi oni bili stranka koja bi možda bila i na vlasti. Oni su veoma pragmatični. Što vi, što imate ideološke neke predrasude prema Ruskoj federaciji, pokušavate da stvorite atmosferu rusofobije, tako, ili ono pretnje da će Rusi napasti Evropu, mislim, to su takve budalaštine. Kako da opravdaju oni svoju neuspešnu politiku? Kako? Ajde sad da mi to kažete, ja ne možete tako da se ponašate. U stvari mogu, ali će biti kažnjeni na izborima. Kraj priče.
0: Vladajući političari to neće da shvate, brane svoje pozicije po svaku cenu. Čak i kada neko predloži reforme, ova druga stranka u koaliciji to minira. Dakle, vanredni izbori u Nemačkoj su neminovni, siguran je Rakić.
4: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Nedavno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija samo je potvrdilo da je svet multipolaran, ali da je u previranju gde postoje dve strane i dva koncepta, svetske manjine i svetske većine. Saglasni su sagovornici Sputnika, koji su bili gosti Tatjane Trikić u posljednjem izdanju emisije Svet sa Sputnikom. S jedne strane, kaže za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević, dosad dominantna zapadna manjina, koja želi da po svaku cenu sačuva nadmoć.
8: Jedan koncept je vezan za pokušaj da se suprematija u globalnim odnosima sačuva. Da se sačuva taj koncept koji se zasniva na takozvanoj liberalnoj demokratiji, u stvari koji odražava jednu neoliberalnu ideologiju sa elementima i neokolonijalizma i nečega što dovodi u pitanje, ja bih rekao, stanje međunarodnih odnosa na osnovama koji su zacrtani poveljom ili koji podrazumevaju principe međunarodnog prava, nemešanja, ravnopravnosti i tako dalje. I drugi koncept je onaj koji se zalaže za očuvanje međunarodnog poretka sa jedinim instrumentom koji još uvek postoji, a to je Povelja Ujedinjenih nacija i principi međunarodnog prava, uz obaveznu, naravno, reformu, imajući u vidu real politiku i realno stanje.
0: Milivojević precizira da je Rusija predložila da u Savet bezbednosti uđu Indija i Brazil, što je logično, dok predlozi koji idu sa zapada da u Savet bezbednosti uđu Nemačka i Japan govore o pokušaju da se unipolarni mehanizam sačuva.
8: To što mi kolokvijalno zovemo kolektivni jug, ali to je ova većina koja se zalaže da se sačuva aktuelni međunarodni poredak uz odgovarajuće reforme i prilagođavanje potrebama savremenog sveta, ali da se sačuva kao mehanizam koji u osnovi, ako hoćete, nema alternativu, jedina je brana unipolarnosti i drugo, ima principe koji su nasušna potreba za jedno normalno funkcionisanje i međunarodnih odnosa i globalnih odnosa u svakom pogledu, a to su ovi principi koji poštuju ravnopravnost, suverenitet, teritorijalni integritet, nemešanje, ravnopravnu saradnju i ono što je sasvim sigurno, mi u proces ulazimo.
0: Publicista i advokat Branko Pavlović kaže da će Zapad još neko vreme pružati otpor promenama, ali da će morati da se suoči s realnošću. Pavlović sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija izdvaja govor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, koji je ocenom da je Zapad zaražen virusom rasne nadmoći aktuelnu situaciju stavio u okvir viševekovnog zapadnog imperijalizma i većinskog sveta, koji to neće više da trpi, a pomenuje i Srbiju i zapadne ucene koje ona trpi.
9: Tačno je formulisano šta se od nas traži. Pošto je 90. godina bombardovanjem Republike Srpske, pa onda 99. i nas, otvorena ta jedna bezočna, nova runda bezočne politike i suprotne međunarodnom pravu, to se sada sve više uviđa i u zemljama koje su nas bombardovali. Kad pogledate to iz ugla nekakve Amerike ili Brisela, onda oni vide da, naročito Brisela, da njima curi vreme. I zato se pritisci na nas pojačavaju. Šta oni hoće? Oni hoće da mi praktično prihvatimo da smo budale i da njihovo bezočno ponašanje prihvatimo kao isp... ispravno, potpisujući neki sporazum sa takozvanim Kosovom, i time bi onda oni od početka bili u pravu, samo eto, trebalo malo četvrt veka da se mi opametimo. Ja mislim da oni tu vrlo greše, da se to kod nas neće dogoditi.
0: Čuli ste Branka Pavlovića, a novo izdanje emisije Svet sa Sputnikom slušajte uživo od 17 časova na talasima Radija Novosti ili gledajte na našem kanalu na platformi Odisi.

0: Vlasti Severne Makedonije saopštili su da su razbile organizovanu grupu iz Skoplja za koju tvrde da je bila povezana sa ideologijom terorističke organizacije Daesh. Uhapšeno je 5 osoba, glavni osumnjičenik I, star 34 godine, od 2023. delovao je u ogranku zasnovanom na Daesh ideologiji uz indoktrinaciju mladih, propagandu i nabavku oružja. Pronađeno je i oružje, municija, taktička oprema, radio veze, zastava Daesha, elektronski uređaj i novac. Podneta je prijava za terorizam i nedozvoljenu trgovinu oružjem, a dvojica uhapšenih osumnjičene su za neovlašćeno posjedovanje i trgovinu oružjem i municijom. Podataka da je grupa planirala konkretan teroristički napad za sada nema. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović za Sputnik kaže da pretpostavlja da je reč o Albancima jer su pripadnici te zajednice, pre svega sa Kosova, u najvećem procentu činili vojsku Daesha. Da je zaista u pitanju njihova ćelija može se zaključiti po tome što je vođa od 2023. pod bezbednosnom prismotrom kao islamski ekstremista, ali i po materijalu koji je kod uhapšenih pronađen, kaže Vujinović, i dodaje da je uveren da ovo nije bila samostalna akcija makedonske policije.
1: Uz svo poštovanje prema sektoru bezbednosti Makedonije, nisam baš preterano siguran da bi oni to mogli da izvedu bez pomoći saveznika. Tu mislimo pre svega na velike države Evrope i Sjedinjene Američke Države. I malo je simptomatično zašto se to dešava baš u ovom trenutku kada se na Bliskom istoku plaše ponovne pojave Islamske države posle povlačenja Amerikanaca iz Iraka. Tako da sasvim je moguće da je u pitanju realna ćelija Islamske države, dakle iz svih prethodno navedenih razloga, a opet moguće da je u pitanju neka politička aktivnost kako bi Makedonija pokazala da je zajedno sa saveznicima.
0: Vujinović tvrdnju potkrepljuje je činjenicom da policija nije pronašla dokaze o planiranju konkretne akcije. Upitan koliko su poljuljani centri moći Daesha, pre svega zbog promjena u Sjedinjenim Državama, ali i novih globalnih kretanja, on podsjeća da je Daesh samo u jednom kratkom periodu postojanja bio organizovana struktura. Posle uništenja 2018. godine, pre svega u Siriji, to su ćelije koje slede ideje, kaže sagovornik.
1: Mi vidimo u Evropi da ovi razni primjeri ovih napada na hrišćanske praznike, ne znam, napadi pojedinaca i tako dalje, najčešće se utvrdi da su imali neku vezu sa literaturom, sa svojom željom da pripadaju toj islamskoj državi, njenim idejama i tako dalje. Tako da sa te strane nedostatak njene organizacione strukture joj pomaže da ona neće biti toliko u velikom problemu da toleriše određene promjene koje se dešavaju. Naprotiv, ona će se tim promjenama prilagoditi, bilo pitanje politike velikih država, bilo stanja u regionima u kojima deluje.
0: Kao primjer, naš sagovornik, pored slučajeva zabeleženih u Evropi, navodi aktivnost Daesha u Sahelu, koja se, kako kaže, toleriše jer može da napada ruske interese. Upitan da li ima razloga za brigu u Srbiji s obzirom da su uhapšenje izvršene u komšiluku, Vujinović podsjeća da Srbija nikada nije bila suštinski cilj delovanja ekstremista, već samo prostor koji služi za prolaz, logistiku i mobilizaciju, i to u zajednicama unutar Srbije koje pripadaju islamu.
1: Znači, nikada to nije bilo sad da je neka ćelija ISIS-a odlučila da napadne, recimo, srpske institucije. Bilo je primjera nekih pojedinačnih slučajeva, to se sećamo iz Republike Srpske, pa i ovaj napad na žandarma ispred izraelske ambasade, koji su povezivani sa tim nekim ideologijama, ali tu nigde nismo, pa nije javno utvrđeno da oni imaju određenu vezu sa nekim institucionalizovanim radom Islamske države.
0: Sagovornik podvlači da je Daesh od kada je ubijen al-Bagdadi, a zatim i njegova dva naslednika, decentralizovani. Nije lako utvrditi po čijem su komandom uhapšeni u Severnoj Makedoniji. Čak i ako se neko predstavi kao predstavnik te organizacije, ne može mu se verovati jer je Daesh kao takav u suštini prestao da postoji, kaže Vujinović za Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik proglasio pobedu SNSD na izborima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini uz poruku da je to pobeda Republike Srpske. Moskva smatra neprihvatljivim razmeštanje vojne infrastrukture NATO u Afganistanu i susednim zemljama, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i naveo da talibani uspešno upravljaju zemljom, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Estonija prebacuje elitne jedinice bliže ruskoj granici pod izgovorom aktivne odbrane, prenose britanski mediji pozivajući se na zvaničnike. Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je na sednici u prvom čitanju nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima Kosova i kancelarije specijalizovanog tužioca u Hagu, kojima se sužava mandat tog suda. Poseta kancelara Fridriha Merca Kijevu, gde ga dočekuju sa oduševljenjem, u oštrom je kontrastu sa padom njegove popularnosti u Nemačkoj, pišu mediji, i dodaju da je Merc Ukrajinu učinio centralnim elementom svog mandata. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. To glasanje moglo bi da bude kraj poslednje velike socijalističke vladavine u Evropskoj uniji i ukloni jednog od glavnih evropskih kritičara, američkog predsednika. Satelitski komunikacioni sistemi poput Starlinka koriste se sve češće za mešanje unutrašnje poslove drugih zemalja, rekla je za Sputnik Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijetan dan.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete

0: Naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, šidel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
2: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i načine njihovog rešavanja. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali je izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i promjenjivim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara stare 70 godina. Telefon 063-400-225. 063-400-225.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393. 063-259-393.
4: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
5: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
2: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 6811 951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866 062 1550 866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, liker i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
6: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
7: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
8: Zbog povećanog obima posla potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
7: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
9: Oh, top!

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i načine njihovog rešavanja. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali je izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i promenljivim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Popu oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić,
4: U Topoli tebe neko voli.

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: Ja, vidiš što ti slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i načine njihovog rešavanja. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali je izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i promenljivim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela, specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: Akcija o marketima Trnavo promet.
1: Zamrznute rolnice, pečenica, sir, frikom 800 grama, 369 dinara. Domaći ajvar Vuki Blagi, 700 grama, 399 dinara. Pasterizovani kiseli krastavci Green Garden, 680 grama, 140 dinara. Suvi svinjski vrat Peka Besko, 1 kilogram, 1840 dinara. Pšenično ekstra belo brašno T, 400 fidelinka, 1 kilogram, 66 dinara. Čokolada Milkano i set, 250 grama, 373 dinara. Vino Dođa Tamjanika 750 ml 847 dinara.
0: Trnava promet, domaća kupovina.
2: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-DEJAN. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnijim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Plenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane Oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić.
4: U Topoli tebe neko voli, zato dođi u svitanja vela.
3: Jelena Bročić.

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: Top Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Informacije 064 1770 489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i načine njihovog rešavanja. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali je izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i promenljivim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine.

0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
2: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara stare 70 godina. Telefon 063-400-225. 063-400-225.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar s iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393. 063-259-393.
4: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063-753-2729. 063-753-2729.
3: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova.
2: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063-753-2729. 063-753-2729.
5: Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034-681-1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
2: Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866. 062-1550-866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
6: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
7: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
8: Zbog povećanog obima posla potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
7: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
9: O, top!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. U pozivima za ulaganje novca koje ovih dana građani dobijaju elektronskom poštom stoji da je reč o investicionom projektu nastalom u saradnji Evropske unije i Ministarstva financija Srbije pod nazivom RS Invest i Kraken Capital Limited, to je tvrde u ministarstvu neistina. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Danas obeležavamo Međunarodni dan učitelja u znak sećanja na 5. oktobar 1966. godine, kada je u Parizu usvojena zajednička preporuka o statusu učitelja. Njihova uloga i položaj su se tokom vremena menjali, ali su ostali centralne figure u obrazovanju i razvoju dece i stvaranju zdravog društva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 80.

0: oczy.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
2: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. U pozivima za ulaganje novca koje ovih dana građani dobijaju elektronskom poštom stoji da je reč o investicionom projektu nastalom u saradnji Evropske unije i Ministarstva financija Srbije pod nazivom RS Invest i Kraken Capital Limited, to je tvrde u ministarstvu neistina. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mjesta. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Danas obeležavamo Međunarodni dan učitelja u znak sećanja na 5. oktobar 1966. godine, kada je u Parizu usvojena zajednička preporuka o statusu učitelja. Njihova uloga i položaj su se tokom vremena menjali, ali su ostali centralne figure u obrazovanju i razvoju dece i stvaranju zdravog društva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
5: Optop, info.

0: klopu oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić.
4: U Topoli tebe neko voli, zato dođi uspitanja vela.
3: Jelena Bro.

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Šidel dimlje, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: doma, nema pojma.
1: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom Čavrljanje.
2: DJ Toma.
3: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
1: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom Čavrljanje.
4: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, Čavrljanje.
2: DJ Toma.

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: sklopu Oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane Oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić.
4: U Topoli tebe neko voli, zato dođi uspitanja vela.
3: Jelena Bročić.

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.
7: U tvom autu.
8: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
7: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
9: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
7: I slušaj Op Top Radio, gde god da si.
9: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
10: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

0: Off-top 106.4 Šumarijski broj 1 broj 1.
1: U sklopu oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
2: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.

0: a neka se spremi Branko Kosanić i Vlada Paronja za show program. Aj sad! Evo ga, gospodin Luis je krenuo prvi.
1: Polako samo.

narod, sada nema mira, kada žej i Betula svira. Ovaj narod, sada nema mira, kada žej i Betula svira.

0: a sad jednu za vlasnika Tomu Ilića. Ima i vina i pića.
1: Pa je sad ovo. Aoj Tomo, što si tako tužan, što ostade ti pevaču dužan. Aoj Tomo, ništa nisi dao, ko da ti se note. Dobili smo kola na poklon.

0: ajde idemo preko, s ove strane u jagode rane, čik, čik, seko, ajde idemo preko, s ove strane u jagode rane. Specijalna reklama za specijalne goste.
1: Samo nemoj da zaboraviš, direktno si u programu.
0: Bilo je jela, bilo je i pića, pozdravljamo mi Tomu Ilića. Bilo je jela,

Reći Betula, DJ u leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Peđa. Reći Betula, ti majstor u leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Peđa. Mašinica, mali dres, što me ljubiš kad rumeš, što me ljubiš, što me daviš kad rumeš da daviš. Joj, lule moje, u selu te nema, joj mi leva, što si me zanela.

0: zacznę.
1: Ju, samo malo da se namestim.
2: Pa da slušamo Off-Talk i Dede Radio.
3: Za mene je hard rock način života.
4: Ma pali, brate, Off-Talk je zakon.
3: Pali, brate, Off-Talk je zakon.
5: Ovo je radio, slušaju svi, ceo Srbije. I Pomana, i Japan, i Jamajka, pa ništa, i ja Brazil.
6: Dobro večer, poštovani prijatelji, ili bolje rečeno, dobra noć iz studija Off-Talk Radija. Pozdravljam vas, dežurna ekipa koja će ove večeri realizovati emisiju Čavrljenje. Dobar nikad zakasnio nije, ali samo treba naći dobrog. Sve je manje dobrih. E, tako i ja. Iako sam stigao u studio u 15 minuta do 21 sat, evo me tek sada u živom programu. I sam se pitam kada je proteklo ovih 60 minuta, sada je već 21 sat i 46 minuta ovog ponedeljka, 5. oktobra. E, neko slavi 5. oktobar. U svakom slučaju, dobra noć svima vama, ma gde da ste i ma šta da radite ovog ponedeljka, 5. oktobra, tekuće 2026. godine. I samo da kažem odmah na početku, reprizova emisije u subotu 10. oktobra od 11 sati. A tih dana sljedećeg vikenda, dakle od petka do nedelje, petak, subota i nedelja, 9. 10. 11. oktobar ove godine 2026. bit će zabeležen po još jednoj oplenačkoj berbi koja je 63. po redu. Poziv da dođete. Čuli ste već na našem programu šta vas očekuje od ovog zabavnog programa. Pored toga imate i na Sabor narodnog stvaralaštva mnoštvo zaista pevačkih i izvornih grupa, zatim koji će se smenjivati sva tri dana na centralnoj bini na Vinskom trgu u Topoli. Zatim vas očekuje i Sabor narodnog stvaralaštva, ona završena smotra u tamu Krđevom konaku. Ona je od 15 sati i 30 minuta, odnosno, da, tog 10. oktobra. Veliki koncert Off-Talk Radija od 20 sati 10. oktobra u subotu. Milica Todorović od 20 sati u petak sa svojim koncertom. I od 19 sati u nedelju isto koncert narodne muzike gdje će vas zavoljati Radišu Rošević, zatim Ana Bekuta i Čedo Marković. Stao mi mozak na trenutak. A u subotu na velikom narodnom koncertu Topolci Topoli, dakle naši pevači, 10 pevača iz Topole, će pevati po dve pesme za sve vas, a specijalni gosti bit će Zorica Minić, Zorica Marković, Jelena Bročić i Jovan Mihaljica. Dakle, lepo veče narodne muzike, a šta bi bilo drugu šumadiji sem narodna dobra muzika i dobre šumadijske dvojke. Za ovu mlađu populaciju, eto, odabrali smo Milicu Todorović, ona će biti u petak od 20 sati, isto na centralnom trgu, čuli ste već reklamu za to. A ovo je Čavrljanje, znate već, svakog ponedeljka od 21 do 24 plus i u represnom terminu svake subote, prva koja dođe od 11 do 14 plus, pa eto, dokle stignemo. Prijatelji ove emisije, kao i svake druge, već dobrih 7-8 godina unazad, niko drugi nego oni su Macura Mont, Misača Aranđelovac, izložbeni prostor u Aranđelovcu, nalaze se u Seničanima, u ulici Vožda Karadže, broj 140, tamo su njihovi izloženi eksponati, proizvodni, odete, odaberete, a gospodin Macura dođe i lepo uzme meru i uradi sve ono što vi od njega zahtevate. Naravno, treba malo i da se plati. A plaćanje je po dogovoru. Sve može sa Macurom. A da bi se čuli sa Macurom, potrebno je da pozovete broj telefona 069-12-99-390 ili 064-12-48-735. E, ako nešto niste čuli, ja ću sad da pustim reklamu za Macura Mont, prijatelja ove emisije, pa nastavljamo dalje.
0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
6: Čuli ste zapravo ko su oni, oni su Macura Mont, Misača, Aranđelovac. Prijatelji ove emisije, oni sponzorišu naš program, zato u ovoj emisiji samo postavimo njihove reklame, jer oni to zaslužuju za sve ove godine, unazad. I naravno, unapred. Pozdrav za naše prijatelje iz Macura Mont, a ja da vas sve pozdravim, da vam poželim dobro večer, dobar dan, dobro jutro, dobro pre i popodne. Dobro vam noć, dobro vam zora, dobar vam deo, bio svaki deo dana, u zavisnosti, kako ja volim da kažem, gde pratite program Optop Radija. Na frekvenciji 106.4 ovde u Šumadiji, to je zemaljska frekvencija, i na mnogim portalima koji remituju naš program, kao i na internetu, na našoj adresi www.optop.rs, gde god ima interneta, ima i nas. I naravno na velikoj platformi, radio playera, to već znate, u celom svetu možete pratiti program Optop Radija. Evo što kažu Čumurčić.
5: Ovo je radio, slušaju svi, ceo Srbije. I pomana, i apa, i omajka, pa ništa, i ja Brazil.
6: E, do toga Brazila još nismo stigli, još nisu ga priznali Ujedinjene nacije, taj Brazil koje, za koje Čumurčići znaju. Ali dobro. U svakom slučaju, dobar prijem našeg programa, želimo vam mi, ma gde da ste i ma šta, da radite ovog ponedeljka i da kažem da ćemo se družiti uz pomoć brojeva telefona. Broj je namenjen za vaše SMS i Viber poruke, glasi 062-121-3399. I naravno, sve poruke koje pristižu su besplatne. I broj za vaše pozive ka našem studiju, ne znam da li ću vas ove noći uključivati, ali već od narednih emisija uključivat ću vas direktno u programu koliko vi to želite, a taj broj za pozive ka našem studiju je 034-6811-587.
1: Samo malo da se namestim.
2: Pa da slušamo Optop ITD Radio.
6: E, ja smatram, poštovani prijatelji, da je se ona namestila u 21 sat i 53 minuta, baš onako dobro, udobno. Ja se još nisam baš najbolje smestio. Možda ću ga smestiti. Nešto malo kasnije ćemo se smestiti, ali ćemo da krenemo sa emitovanjem našeg programa i sa vašim lepim muzičkim željama koje pristižu na studio. Na broj telefona 062-121-3399 Viber i SMS poruke na taj broj primamo. Dakle, rekao sam šta nas očekuje za oplenačku berbu, oplet Topola, oplenac 9. 10. 11. oktobar ove godine, dođite. I da kažem još i to, da ima dosta šatri, da će biti dosta ječa i pića, ne samo kod Toma Ilića, nego i kod drugih. A tu će nastupiti zaista pola estrade, pevaći nam i Era, i Srećko Šušić, i Esad Plavi, i ona, kako zove ona... Ona igračica, pevačica. I još mnogi drugi. Pod šatrama u Topoli. Dakle, oblanička berba, 9. 10. i 11. oktobar ove godine. Sljedeći vikend. Ili ovaj vikend kada pratite program Optop Radio, ako pratite reprizu ove subote 10. oktobra.

kaže, pusta Toma stalo staro kolce, tako to otpavaše naši prijatelji iz ovih malaksalih pilića. Znate već ovu pesmicu koju mi pustamo za vas. A mi ćemo večeras ove noći pustiti malo nekoliko i pustiti nekoliko pesama naših dragih pevača koji gostuju i Topola, Topolci, Topoli u toku emisije. A za početak pustit ćemo onu pesmu. Znate koju? Od naše velike prijateljice, jedne zaista fine dame, gospođe Zorice Minić. U Topoli tebe neko voli. Ako vas niko u Topoli ne voli, mi vas sigurno volimo, mi smo vaš Optop radio. I evo Zorice Minić u toj pesmi U Topoli tebe neko voli.

0: Stvarno, Op top.
1: Plela ga i naravno volela ga. E sad, pošto ja zakasnih ovoga ponedeljka, pa znate već da dobar zakasnio nikad nije, samo rekoh ja na početku našeg druženja da dobrih je sve manje. U svakom slučaju, evo te pesme za sve vas na početku našeg večerašnjeg druženja, koji upeva Branko Kosanić i Betula, a ona nosi naslov Spavaj mala, spavaj, ili kako ja volim da kažem, dobar nikad zakasnio nije.

to je bilo od mene za početak našeg učinačnih druženja, ove dve predivne lepe pesmice, a sada nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama, sa vašim, da kažem, željama, odnosno sa vašim lepim pesmama koje vi birate u ovoj emisiji Čavrljanje svakog ponedjeljka od 21 do 24+. Ima vas, pisali ste, pun je telefon vaših SMS Viber poruka i poziva, naravno, ali pošto smo već kod Betule i kod Branka Kosanića, evo da pustimo odmah za našu slušateljku Radu iz Mladenovca jednu lepu pesmicu koju peva Branko Kosanić, a ona kaže: "Moju malu zabolela glava."

0: sklopu plenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.

dakle, 9. oktobra, u dane opravničke berbe, prvog dana opravničke berbe, u Topolima se očekuje 20 sati koncert Milice Todorović. A u subotu koncert Topolci Topoli, koncert narodne muzike, u nedelju takođe, od 20 sati u subotu, u nedelju od 19 sati, zato dođite. Posetite Topolu sledećeg vikenda. Kažu da će biti malo lošijeg vremena u petak, ali zato za subotu i nedelju meteorolozi kažu da će biti suvo vreme, ne baš tako toplo, oko 18 stepeni, kaže najviša dnevna temperatura, ali taman. Ima vina, imaće i rakije, pa da se lepo zagrejete i ugrejete. A imaće šta i da se pojede, pored toga što ima i da se popije. A i da se lepo zabavite, zato dođite. Osetite taj šumadijski duh, to šumadijsko gostoprimstvo. A mi nastavljamo da čitamo vaše poruke, odnosno krećemo da čitamo vaše poruke, pa nam tako piše Dragan iz Švajcarske, mislim da su oni u Bazelu, inače su odavde iz Topole, odnosno iz, jedno, iz okruženja Topole, mislim da su iz Brezovca ili iz Lipovca. I piše ovako, kaže, pomaže Bog, brate, nadamo se da si dobro, moram da kažem da jesam. Danas posle podne smo čuli pesmu prvi put, a ne znamo kako se zove i ko peva. Ide, šta nam mogu kad nas ljubav spaja? Ne znam ja o kojoj se pesmi radi, zaista ovoga trenutka, to je gospodin Pera pustio tu pesmu za vas, on je pravio te playliste u toku popodneva. Zato vi recite nama, napišite u koje vreme okvirno je emitovana ta pesma, on ujutru kad dođe, potražit ćemo je, pa ćemo je pustiti ponovo. A mi ćemo je pronaći. A ono što dalje pišu, kaže, ako nije problem, eto, jeste problem taj što ja ne mogu da tražim tu pesmu, da preslušavam program popodnevni, ali mogu, kaže, i pusti od Ljuba Aličića, još uvek sam isti, ja tražim Ljuba Aličić, nema tu pesmu, ali ima Šaban Šaulić tu pesmu, još uvek sam isti. Kaže, puno pozdrava od Dragane i Branke Čolić. E, za naše prijatelje, dakle, u Švajcarskoj, odnosno naše zemlje,

Tako to otpeva Šaban Šolić, tu pesmu Što ne mogu godine kad je srce mlado od Dragana za Branku njegovu i za sve vas. A piše nama i naša slušateljka optopovka Dijana. Kaže, dobro večer za sve vas u studiju, veliki pozdrav za život moj, a njen je život Zoki. Kaže, Zokija, mog Zokija, pesma Devojka sa Morave od Dijane, pozdrav. E sad, ja ne znam koja je to pesma Devojka sa Morave, ali znam da Srećko Jovović peva jednu lepu pesmicu Nek me ne zaborave, Devojke sa Morave.

Eto, neka ga ne zaborave, devojke se morave, to je bio Srećko Jović u toj pesmi. Međutim, ja sam pronašao još jednu pesmu koja se baš tako zove kako je napisala naša slušateljka Dijana, a pesma se zove Devojka sa Morave, baš tako, peva Slobodan Lazić Laza. Nešto kasnije ćemo pustiti tu pesmu, ali mogao bi ja ponekad da stavim i naočare s obzirom da je naš prijatelj Dragan iz Ciriha ili iz Bazela baš lepo napisao Od Ljube Aličića Još uvek sam sam. Tako piše, a ja sam rekao Još uvek sam isti. Dakle, brži jezik od očiju. I on je meni poslao da pesma ta postoji, naravno da postoji ta pesma, imamo i u našoj fonoteci, peo je Ljubo Aličić, Još uvek sam sam, i zato za Dragana i za njegovu Branku pustamo tu pesmu.

sada ćemo da ponovimo onu pesmu i onu poruku koju je poslala naša slušateljka Dijana, koja kaže dobro večer za sve u studiju, veliki pozdrav za život moj, Zokija. Pesma Devojka sa Morave. Mi smo pronašli tu pesmu koja se zove Devojka sa Morave. Peva je Slobodan Lazić Laza. I evo te pesme, možda je to ta.

tako mi peva smo poštovani prijatelji za našu slušateljku Dijan, ona je tamo negdje iz Pomoravlja, Pomoravka devojka. A odakle je Zoran, ne znamo. Ali ono što sada hoćemo da pustimo, to sigurno znamo. Da nam piše naša slušateljka Jelena iz Topole, dobar naš stari optopovac, odnosno optopovka, i koja kaže da bi želela da čuje pesmu koju peva Mitar Mirić, a pesma nosi naslov Kidaš me, živote.

Kiedy sme, kiedy život, kaže mi Trmirić u ovoj pesmi za Jelenu Istopole. A mi se selimo malo do Kragujevca, tamo nas sluša naš slušalac Nikola, stari dobri Optopovac, i kaže on: pozdrav Tomo, za tebe i za sve slušalce Optop Radija. Pesmu od Dobrivoja Topalovića, Njenu pesmu ne svirajte. Evo te pesmice od Dobrivoja Topalovića, baš u toj pesmi. Za Nikolu iz Kragujevca i za sve vas. Čavrljanje i Optop Talas.

Tako otpeva Dobroveto Palović, jedan zaista predivan pevač, koji, nažalost, više nije među nama, ali ostali su njegove velike hitovi. Pevali smo za našeg prijatelja Gorana Optopovca iz Kragujevca. Evo ono sljedeće što nam sledi, jedan od učesnika na koncertu Topolci i Topoli je i Cvele Radovanović, jedan vrstan pevač. I on će pevati u subotu 10. oktobra o 20 sati na Vinskom trgu u Topoli, a dok to se ne desi, evo jedna lepa pesma od njega za sve vas. Jedan njegov veliki hit koji nosi naslov Vrati se, ljubavi moja.

nama i Ranka Stojnića, mislim čo vrljanje, koji će da peva samo za Vanjanca, Vanjanac kaže, ti si žena bez adrese. Ne kaže Banjanac, kaže Ranko Stojanić u pesmi, a pevamo samo za Banjanca i za njegovu dušu. I za njegovu ženku bez adrese.

pesmo za gospodina Banjanca, nadam se da je Banjanac zadovoljan sa ovom pesmom, a ja ću sada da postavim jednu lepu pesmicu po želje našeg slušalca iz Smederske Palanke, Miroslav se zove taj čovek, a on kaže, Radiša će pevati u nedelju 11. oktobra na koncertu u Topoli na Vinskom trgu, a za sada i sada i ovog trena pusti jednu lepu pesmu od njega koja nosi naslov Kad bi znala. Zaista predivna pesma, pa evo za našeg prijatelja iz Palanke, Radišu Roševiću, pesmi Kad bi znala.

0: Buonasera, Bè.
1: Kad bi znala ona, Miroslave, sve što si hteo da kažeš, rekao je čovjek u ovoj pesmi.

0: jedan od učesnika koncerta u Topoli 10. oktobra u subotu, Topolci, Topoli, je i naš meštanin Zoran Lukić Meče, učesnik završnog ovog ciklusa za prošlu godinu emisije Nikad nije kasno. Evo od njega jedna pesma za sve vas kojom je on nastupao u toj emisiji, a pesma se zove Dobroveče tajno. I Zoran Lukić Meč.
1: Ovo nije pesma radosti i sreće. Ovo je balada koju suze prate. Ej, ona je moje najlepše proleće, njoj je ime tajna, a mene svi znate.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dakle, Macura Mont, prijatelji ove emisije, oni sponzorišu naš program Macura Mont, Misača, Aranđelovac, od PVC od aluminijuma, proizvodani, čuli ste već u reklami. A ja da kažem i da vas podsjetim samo da pratite program Optop Radija na frekvenciji 106.4 MHz, da je u toku emisije Čevrljanje, koje je na programu našeg radija inače svakog ponedeljka od 21 do 24 plus i u repriznom terminu svake subote od 11 do 14 plus. Pišite nam broj telefona za vaše SMS i Viber poruke, znate, ali ako ne znate, ako slušate prvi put naš program, evo broja telefona 062-121-3399. Za vaše SMS i Viber poruke je taj broj. A za pozive ka našem studiju stoji drugi broj 034-6811-587. Zato izvolite, javite se, pišite nam. Kao što je učinila i naša slušateljka Zorica iz Aranđelovca, koja kaže za mene večeras dve pesme. Jedna od te dve je pesma Robinja. Tu pesmu pevaju mnogi, ima pesma Robinja i od Brene i od mnogih drugih pevača. A ona kaže, meni da peva niko drugi nego Bojana Barjaktarević pesmu Robinja za Zoricu iz Aranđelovca.

Pesma Robinja koju smo upravo slušali, to je bila pesma po želji Zorice iz Aranđelovca. A Nada piše nama, Nada, i kaže dobro večer svima, Nada ovde, može pesma, može li pesma od Zorana Kalezića 100 puteva i 100 staza i ptico moja beli labude. Pozdrav svima. E da bi mi malo raspoložili Nadu, za Nadu 100 puteva i 100 staza.

pesmica moja Beli Bogdan Golube, pesmica koja je pevana od strane Baje Malog Knjinđe, pevala je za našu slušateljku Nadu. A mi ponovo malo do Kraljevca, tamo Nikola još uvijek je tu sa nama i on kaže, stigla nam je jesena, sa njom i sezona svadbi, još jedna pesma za sve nas od Nikola iz Kraljevca, od Šabana Šaulica na njenom venčanju.

da li je bio Nikola na njenom venčanju ili nije, čućemo, pisat će nam on. Ali ono što sigurno znamo, znamo da ćemo za Nikolu da pustimo baš tu pesmu od Šabana na njenom venčanju.

da li je Nikola plakao kao dete na njenom veselju, ne znamo. Nikola, napiši pa da znamo. Ali Šaban očigledno nekada jeste. E, piše nama i naš prijatelj iz Kusatka, on ne znam kako se zove, ali kaže Kusadak, pozdravlja Tomu i celu Šumadiju. Ti si htela i što nisi smela. A šta je ona htela, a nije smela, čućemo u pesmi Milančeta Radosavljevića.

to je bilo za kusadak i za celu Šumadiju od našeg Optopovca. A mi nastavljamo dalje. Za našu Optopovku iz Topole, koja želi da bude anonimna, kaže da peva Lepa Brena, pesma se zove, znate kako, Uđi slobodno.

23 sata, poštovani prijatelji, i 27 minuta, ne, 23.37 ovog ponedeljka, 5. oktobra ove godine. Čevrljanje je u pitanju, mislije na program Optop Radija svakog ponedeljka i u repriznom terminu svake subote od 21 do 24 ponedeljkom, a subotom od 11 do 14 plus u repriznom terminu. Te subote kada budete pratili program Optop Radija, biće drugi dan oplenačke berbe u Topoli i biće dobar dan. Zato vama koji slušate ovo u subotu, dobar dan. A vama dobra noć koji ste večeras sa nama. Jedan od učesnika na koncertu Topolci Topoli je Radiša Vučićević Vučko. Od njega večeras rešio sam da pustim jednu lepu pesmu koja se zove Sve zbog Branke. To je inače njegova pesma. Pa, Vučko, evo tvoje prostor od 3 minuta sljedeća. Sve zbog Branke na programu Optop Radija i Radiša Vučićević Vučko.

Vučko je, dakle, polomio trešnje ramke, sve zbog branke, sve zbog branke, a zbog koga ste vi lomili trešnje ramke, ne znamo. Ali ono što znamo, to je da Milinko Miki Živković pevaći i on utupali 10. oktobra uveče, u subotu, drugog dana plenčke berve, a od njega slušamo pesmu Lepa Maro.

ajde, Maro, natoči jedno. A u Topoli 9., 10. i 11. oktobra možete piti ma i vino. Može se naziv neka lepa Mara da vam toči vino u jednoj od šatri. A možda vam toči i širu. Lepa Mara. To je ono slatko vino. E, kada smo kod slatkog vina, pustit ću jednu pesmu Ti si moje slatko vino.

tako to otpeva Milinko Živković tu njegovu lepu novu pesmu, lepa Maroan, onaj veliki naš pevač. Najveći svih vremena, koga je Šumadija imala, Zoran Jovanović kaže: "Ti si moje slatko vi."

ne da se počne, već da se nastavi, 24 sata je tačno, idemo sad u ono plus, da se malo u plusu slušamo. Zato idemo da čujemo Sašu Vojinovića Kemca, jednog od učesnika Topolci i Topoli, na koncertu 10. oktobra u subotu, drugog dana plenačke berbe, od 20 sati. Evo, Saleta u pesmi Ne boli me kraj.

Eto, Sale je očajan što ga je vala, lagala pa ga ne boli kraj, ali zato je radostan jer ide jedan početak. Posle kraja počinje nova stvar. Ajmo, Sale! Ajmo, Sale!

0: tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Nas možete pratiti na Radio Playeru, velikoj platformi koja se čuje u celom svetu. Novi automobili imaju taj softver, dakle automatski ugrađuju proizvođači automobila i samo ukucate Optop Radio, Radio Player i tu smo mi. Tu smo mi, a tu je i naša slušateljka koja kaže, samo je poslala ovu sliku i kaže, sliku Snežane Savić, mislim, ne njenu. I na moju sreću došao je red. E sad ne znam da li da kažemo ime ili je anonimna, ali dobro. Viber je poruku pitanju inače i kaže, na moju sreću došao je red da peva Snežana Savić.

11 minuta smo već u novom danu, poštovani prijatelji, dakle već u novo plus 11 minuta, čevrljanje u pitanju, represni termin ove emisije u subotu 10. oktobra, to već znate, drugi vikend u oktobru, Oplenačka berba, a na Oplenačkoj berbi pevaće i Jelena Bročić. Te subote 10. oktobra od 20 sati na Vinskom trgu u Topoli. E, sad da ne prođe ovaj, mislim da ne pustimo neku pesmu od Jelene Bročić, pa da čujemo Jelku Bročić u pesmi Ko ostavlja ruže ispred njenog praga? A da li neko ostavlja ruže ispred vašeg? Pišite 062-121-3399.

nama jedne lepe pesmice, Eh da imam neku moć, peva Jovan Mihaljica. I on je učesnik koncerta Topolci Topoli, ali on nije Topolac, već gost ovog koncerta. Dakle, Jovan Mihaljica, subota, 10. oktobar, 20 sati, Vinski trg u Topoli.

To je bio Jovan Miheljica u pesmi Ek da imam neku moć. Rekao sam već, 10. oktobar, 20 sati, Trg u Topoli, Vinski trg, Planička berba, dođite. A piše nema jedna naša slušateljka koja kaže ovako: dobro večer tebi i slušalcima Optopa, ima jedna pesma koja je odavno bila na ovom radiju, mislim da peva Marko Vlačić, nadam se da je ima na repertoaru, hvala puno. E, ja sam baš rešavao da pustim u toku ove emisije tu pesmu za

Mesto je predivna pesmica za zaljubljene duše, muške, muškog roda. Pevaće Marko Vlačić ovu pesmu. Kako bih ti noćas milovao Kosovo?

ja Marku moram da kažem, Marko, moraš da pitaš, misli Marko Vlačić koji peva ovu pesmu. Ako ne pitaš, odgovor je uvek ne. Ako pitaš, možda će biti i da. A možda će da prečuti. A kažu, čutanje je znak odobravanja. Zato, Marko, razmisli.

sad Milanče da otpeva ovo pesmu, pa ću da pustim jednu pesmu za našeg slušalca Darka. A Milanče kaže, ti ne znaš kako je mojoj duši.

Kaže, pozdrav Tomo, Darka i Crovca, ako može pesmu Dotakneme od Mitra Mirića, upravo tu pesmu slušamo. Dakle, Darko.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Macura Mont, prijatelji ove emisije, dakle sve od PVC od aluminija proizvode oni i ugrađuju i naravno tu su oni, njihov izloženi prostor u Aranđelovcu, u Seničanima, ulici Vožda Karadžića, broj 140, tamo možete otići, pogledati i naravno pozvati broj telefona 069-1299-390, to je broj gospodine Macure, mada mogu pozvati i oni i da vam se ugradi ono što vi želite. A mislim da je pravo vreme, poštovani prijatelji, u 38. minutu novog dana ovog utorka, već 6. oktobra, zamislite, već 6. oktobar. Čevrljanje ponedeljkom od 21 do 24, dakle ide ponedeljak po utorak, zato smo već u plusu 38 minuta i u repriznom terminu ove emisije svake subote od 11 do 14 plus. Pravo vreme da čujemo najnovije vesti. Rade Jorović saopštava najnovije vesti.

Dakle, čuli smo najnovije vesti u 42. minutu novog dana. A idemo da čujemo još jednu lepu pesmu koja glasi Bila su to lepa vremena. A pesma se zove Jeste bolelo kad se volelo. I ovo je vaša muzička želja. Rade bikinjac.

Da, da, tako kaže Bora. Ali nema Bojane, nema Milijane, a nema ni Bore, ali ima našeg slušalca iz Smederevske Palanke, Rada. Eto, za njega i za njegovu dušu ova baš pesma.

To je bilo za Radeta iz Palanke Smederevske. A za našeg Kragujevčanina peveće isto Kragujevčanin. Od svih lepih ti si lepša.

0: sklopu oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: I u jedan sat plus jedan čvrljanje. Jedna predivna pesma koju peva Dragana Mirković je samo za vas. Kad za tobom umrem ja. Šta da

0: Stvarno, normalno, op top.
1: Celu noć ja sam se svadio, slušao sam op top radio.
2: E, poštovani prijatelji, da li ste se sladili ili niste, u svakom slučaju to bi bilo to za ovo izdanje emisije Čevrljanje na programu Up Top Radija za ovu noć. A ja samo da napravim kratak rezime i da vas podsjetim da svakog ponedeljka od 21 do 24 plus Čevrljanje, 1 sat i 12 minuta, to je trajalo ove noći. Reprizu emisije svake subote, prve koja dođe, a prva koja dolazi je 10. oktobar, drugi dan oplenačke berbe, inače od 11 do 14 plus moći ćete da pratite i ovu emisiju. U to ime svima vama koji ste bili sa nama ove noći u ovoj emisiji, želimo vam laku noć, lepe snove, sanjajte i poruka ove emisije, kao i uvek znate, volite se ljudi. Sa vama i ove noći, kao i svakog ponedeljka od 21 do 24 i u represnom terminu subotom od 11 do 14 plus. Tomislav Toma Ilić, do slušanja. Puno vas volimo, ljubimo. Hvala vam što ste bili sa nama, što ste doprineli izboru dobre narodne muzike na programu vaše omiljene radio stanice.

prijatelji, ove emisije, kao što znate, Macura Mont, sve od aluminijuma i od PVC-a proizvode oni, ide reklama za njih, nakon toga ono čavrljanje, čavrljanje, odjemna špica i naravno jedan poljubac za laku noć.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati. Mole se svi slušaoci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.